0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
2: Infoplus. Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
3: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
2: Info Plus.
4: Sedam je sati. Eskalirao sukob Izraela i Irana. Promet kod Vjesnika vraća se u režim od prije 18. travnja. Vatreni pobjedom protiv Slovenije u zadnjoj minuti zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Eskalirao je sukob Izraela i Irana, što je dovelo u pitanje onako krhko primirje dogovoreno krajem travnja, te nastavak mirovnih pregovora sa SAD-om. Izrael je noćas napao vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu kao odgovor na ranije iranske napade. Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u glavnom gradu Teheranu, kao i Isfahanu i Tabrizu. Naime, Izrael je ranije u nedjelju pokrenuo udare u području Bejruta, nakon čega je Iran odgovorio salvom projektila na izraelske ciljeve u znak odmazde. IDF je potvrdio da su tisuće ljudi u skloništima, ali da su svi projektili presretnuti te da nema žrtava. Ranije je američki predsjednik Donald Trump za Axios rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu uporučio da se suzdrži od daljnjih napada. Također je izjavio za Financial Times da novi udari neće utjecati na mirovne pregovore njegove administracije s Teheranom, dodajući da izraelski premijer Benjamin Netanjahu nema izbora nego prihvatiti dogovor koji se postigne s Iranom. Najnovija neprijateljstva dovela su do porasta cijena nafte za više od 3% rano u ponedjeljak, iznad $96 po barelu.
5: Media servis. Vijesti.
4: Zbog kvara na velikom bagaru, jučer nisu završeni planirani radovi na rušenju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, što znači da podvožnjak na Slavonskoj aveniji ostaje zatvoren. Tijekom noći radilo se na organizaciji premosnice prometa, a nova regulacija jutros je stupila na snagu. Promet će izgledati vrlo slično onome kako je izgledao do 18. travnja, objasnio je gradski pročelnik za promet Andro Pavuna za HRT.
6: Dakle, raskrže sa Savskom cestom će biti u istom režimu, ukinut ćemo lijeva skretanja i to vrijeme dodatno koje će biti omogućeno ćemo dati smjeru istok-zapad. I ovdje iza mene na ovoj premosnici koju smo tada napravili ćemo ponovo omogućiti dvosmjeran promet. Ono što će biti drugačije, raskrižje Marohnićeva, znači iduće prema istoku, će biti u drugačijem režimu nego što je bilo prošli put. Tako da pozivam ljude da i vozače da ne voze na pamet, nego da gledaju signalizaciju.
4: A kako je najavljeno, na terenu su prometni redari i policija koji će kažnjavati neposluh u prometu, a do kraja tjedna trebao bi stići rezervni dio za bager, te bi se radovi na rušenju započeti tijekom produženog vikenda tada trebali završiti.
5: Media servis. Vijesti.
4: Velikom proslavom u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu Hrvatska vatrogasna zajednica proslavila je 150 godina vatrogastva u našoj zemlji. Prezentirana su vatrogasna vozila, oprema i tehnika, a održana je središnja svečanost. Hrabrost kroz naraštaje, sigurnost za budućnost, poruka obljetnice. A glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je naglasio.
7: Jedna slika iz moje male zapovjedne recimo povijesti, jedna velika koja je urezala se moje sjećanje je bila pomoć Dalmacije Slavoniji kada je bila poplava u Županji, Runji. Kolona ljudi, a da ne govorimo o pomoći kada Slavonija pomaže Dalmaciju, Dalmacija pomaže Slavoniju.
5: Media servis. Vijesti.
4: Mladi koji ove godine navršavaju 18 godina od Ministarstva kulture i medija dobivaju voucher vrijedan 100 eura koji mogu iskoristiti u kazalištima i muzejima ili ih potrošiti na kupnju knjiga ili odlazak na koncerte. Projekt kulturne iskaznice vrijedan je gotovo 5 milijuna eura. Ravnatelj Instituta za društvena istraživanja Boris Jokić za Media Servis je istaknuo.
8: Ulaskom mlade osobe u kazalište ili u kinodvoranu koja ne daje ono najbezvezniji sadržaj i nakon određenog iskustva i kada vam se to svidi, u biti ostajete vezani uz kazalište, kino, koncerte itd. Ono što trebaju napraviti je prilagoditi sadržaj koji je za mlade, kada ga pogodite, onda mladi postaju vjerna publika. To pokazuju brojni slučajevi, ne samo hrvatski, nego i svjetski. Znači, kada im potaknete i dotaknete žicu, oni su zapravo jedna od zahvalnijih publika.
5: Sport.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Utakmicu u Varaždinu pratio je Sven Tubak.
10: Nije to bila idealna predstava, ali reprezentacija u pozitivnom ozračju odlazi na svjetsko prvenstvo. Prilika je bila na obje strane. Najveću našu zapucao je Budimir, a u drugom poluvremenu u vodstvo nas je doveo sjajnim udarcem kapetan Luka Modrić. Spašavao nas je Livaković nekoliko puta bravuroznim obranama, ali on je bio nemoćan kada ga je nakon velike greške Baturine matirao Šporar. Kada se činilo da će sve završiti remijem, u predposljednjoj minuti sudačke nadoknade bombu je ispalio Mario Pašalić, zabio oblaku, donio nam pobjedu od 2-1 i navijačima osmih na lice.
9: Izbornik Zlatko Dalić.
11: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobijeti na kraju da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
9: Evo kako je utakmicu vidio reprezentativac Nikola Vlašić.
12: Hrvatsku sa pobjedom. Mislim da smo mogli pobijediti i zasluženije, iako je Livi imao 2-3 druge intervencije, ali mislim da smo dominirali utakmicom, imamo dosta šansi i da možemo biti zadovoljni.
9: Vatreni sada imaju dan odmora, a onda u utorak putuju za Washington. Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske. 24. lipnja slijedi im Panama, a onda 3 dana kasnije Gana. Matija Škek novi je trener nogometnog kluba Rijeka. Kek je trener koji je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klubskoj povijesti, podigao 2 trofeja Hrvatskog kupa i 1 superkup, te ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Dražinovom domu bili bolji rezultatom 73-67 i odluka o prvaku past će u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Medija servis. Najbrža istina. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Medija servis, tvoja najpouzdanija istina.
13: Ja sam Nino Raspudić i slušam Medija servis.
5: Medija servis, najbrža istina.
0: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Split i Rijeka 22, Dubrovnik 21, 20 u Šibeniku i Makarskoj, 19 u Zadru, Zagreb je na 17, Bjelovar 14, Slavonski Brod, Osijek, Varaždin i Sisak mjere 15 stupnjeva. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
5: Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: soddisfatti.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kaškar-Menec, dobar dan. Izmjenjuju se međusobni napadi Izraela i Irana i to od jučer. Izrael je noćas napao vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu kao odgovor na iranske napade. Iranska državna televizija izvijestila je da su se eksplozije čule u glavnom gradu Teheranu, kao i Isfahanu i Tabrizu. Prethodno je Izrael pokrenuo udare u području Beruta, nakon čega je Iran odgovorio salvom projektila u znak odmazde. Ranije je američki predsjednik Donald Trump za Axios rekao da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu poručio da se suzdrži od daljnjih napada. Također je izjavio za Financial Times da novi udari neće utjecati na mirovne pregovore s Teheranom. A uoči predsjedanja neformalnim sastankom ministara obrane Europske unije na Cipru, visoka predstavnica Komisije za vanjske poslove Kaja Kallas komentirala je situaciju na Bliskom istoku. Preko noći smo opet vidjeli eskalaciju. Mislim da regiji ne treba eskalacija, nego da strane sjednu za pregovarački stol i dogovore se. Nastavljaju se napad i Rusije na Ukrajinu. Ubijeno je najmanje 5 osoba, ozlijeđeno ih je 14 u ruskom napadu na jugoistočnu Zaporišku regiju. Volodimir Zelenski jučer je stigao u London gdje je održao sastanke s čelnicima Velike Britanije, Francuske i Njemačke. Svi su se složili oko 5 uvjeta za trajni mir s Rusijom, a to uključuje trenutni prekid vatre, sigurnosna jamstva za Ukrajinu, zadržavanje ruske imovine zamrznutom i zaštitu europskih sigurnosnih interesa. Zelenski poručio da je obavijestio britanskog premijera Kira Starmera o potrebi dodatnog raketnog naoružanja za sustave protuzračne obrane, a na stolu su se našle teme zaštite energetske infrastrukture njegove zemlje i pripreme za zimu. Koordinirali smo i naše stavove u oči samita G7 i NATO te sastanaka koalicije vojnih, poručio je Zelenski. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 26, Zagreb 23, Osijek mjeri 22 stupnja. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Ovo je Leitmotiv.
2: Leitmotiv.
3: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. U ovome Leitmotivu dotaknut ćemo se pjesama koji se kroz godine zabranjivali ili cenzurirali na radijima diljem svijeta. Započet ćemo sa nekad krivo shvaćenom pjesmom Every Breath You Take grupe The Police.

Bruce Springsteen na Unidu radiju. Religija je čest uzrok cenzure na radiju. Jedan od primjera ti nedopustivih pjesama je i ona od Madone, Like a Prayer.

U Leitmotivu slušamo pjesme cenzurirane ili zabranjivane na radiostanicama diljem svijeta. Iduća pjesma izgubila na slušanosti zbog političkih razloga, ali ostala je zapamćena kao pravi klasik. The Bangles i I Walk Like an Egyptian.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Nastavljaju se međusobni napadi Irana i Izraela. Obrtnici, poduzetnici idu pred Ćorića s tri zahtjeva. Vatreni pobjedom protiv Slovenije u zadnjoj minuti zaključili pripreme za svjetsko prvenstvo.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Ne nazire se kraj sukobima na Bliskome istoku. Izrael i Iran ponovno su izveli niz međusobnih napada. Za to vrijeme vojni dron ponovno je narušio zračni prostor Latvije. O potrazi za dodatnom podrškom u ratu protiv Rusije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otišao je u London.
5: Nastavljeni su međusobni napadi Izraela i Irana. Izraelska vojska gađala je ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Eksplozije su odjeknule i u Teheranu. Prvi je to napad Izraela na Iran od travnja. Glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
6: Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku, ponovo su odabrali terorizam. Režim pokušava stvoriti novu dinamiku izravno pucajući na naš teritorij kao odgovor na napade Izraela u Dahihu. To nećemo dopustiti.
5: Podsjetimo, Izrael je još jučer napao predgrađe Bejruta tvrdeći da gađaju stožer terorista, nakon čega je Iran uzvratio napadima na sjever Izraela. Glasnogovornik iranske revolucije garde Ibrahim Zolfagari.
6: Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, cionistički ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u Južnom Libanonu ciljajući predgrađe Bejruta. Još ranije smo upozorili da ćemo, ako se zločin proširi na rubove Bejruta, napasti ciljeve na okupiranim teritorijima.
5: A najmanje jedan dron ušao je u latvijski zračni prostor i to iz Rusije, potvrdila je latvijska vojska. Tamošnje oružane snage izdale su upozorenje na zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. Vojska je stanovništvo najprije upozorila da ostanu u svojim domovima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu je razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te njemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Ukrajini je tvrdi potrebno dodatno raketno naoružanje za protuzračnu obranu. Na društvenoj mreži X oglasio se britanski premijer: "Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Bit ćemo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe", objavio je Starmer. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Ministar financija Tomislav Ćorić sastaje se s predstavnicima obrtnika i poduzetnika nakon što su najavljena veća porezna davanja za paušalne obrtnike i male obiteljske iznajmljivače. Uoči sastanka član nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin izdvojio je tri zahtjeva s kojima dolaze pred ministra, a koji su navedeni u peticiji koju je potpisalo oko 40 tisuća malih poduzetnika, obrtnika, paušalista i malih iznajmljivača.
7: Ti zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče. Drugo je da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. I treće je da u buduće u sve razgovore sa Vladom Republike Hrvatske budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika.
4: Ako Vlada ne bude imala sluha za njihove zahtjeve, poručuju, opcija prosvjeda je u zraku.
2: Media servis. Vijesti.
4: Predstavljen je novi projekt SF Plus Ministarstva rada u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom i Hrvatskom gospodarskom komorom, sve kako bi se bolje mogao suzbiti rad na crno. Ministar rada Alen Ružić to je komentirao u kontekstu izmjena i dopuna zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
8: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po, dakle, prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle, uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
4: Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber iz HUP-a ističe problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja, jer kako kaže, tu je...
9: Ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane svojih matičnih zemalja. Iz tog razloga ni Hrvatska, ni europska građevinska poduzeća nisu konkurentna.
2: Media servis. Vijesti.
4: Pred nama je glavni dio protupožarne sezone. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković u intervjuu Media servisa naglasio je kako operativni centar u Divuljama s radom počinje 15. lipnja, a iznio je i svoja predviđanja sezone s obzirom na dosadašnje ovogodišnje brojke.
10: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
2: Sport.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom je zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Poveli su Vatreni preko kapetana Luke Modrića u 51. minuti, a izjednačenje je stiglo u 83. minuti kada je precizan za Slovence bio Šporar. Ipak veliko slavlje u Varaždinu minutu prije kraja sudačke nadoknade donio je Mario Pašalić, izbornik Zlatko Dalić.
12: Teška pobjeda, teška utakmica, lijepo pobjeda na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili. Protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarili tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
11: Tijekom utakmice izbornik Dalić isprobao je dva formata, a to smatra ključnim kako bi se što bolje pripremili za raznovrsne protivnike na svjetskom prvenstvu.
12: Znamo da imamo protivnike različite kvalitete na svjetskom prvenstvu, Englezi koji zahtijevaju sigurno nešto drugačije, koji zahtijevaju sigurno jedan bolju čvršći blok, Panama i Gana neku kontru, polu kontru, tranziciju gdje ćemo prositi ako smo to htjeli proti. I u tim sistemima vidjeti sve igrače.
11: Vatreni sada imaju dan odmora, a onda utorak putuju za Washington. Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske. 24. lipnja slijedi Panama, a onda 3 dana kasnije Gana. Matija Škek novi je trener Rijeke. U svom prvom mandatu Kek je s Rijekom osvojio prvi naslov prvaka u klupskoj povijesti. Podigao je 2 trofeja Hrvatskog kupa i 1 super kup, te je ostvario najviše pobjeda na riječkoj klupi. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Draženovom domu bili bolji rezultatom 73-67. Odluka u prvaku pasti će u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20 sati. Zadar lovi četvrti uzastopni naslov prvaka, dok je Cibona svoj zadnji osvojila u sezoni 2021-2022. Za Media servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Šibenik 29, Rijeka Split 28, Zadar Daruvar i Slavonski Brod 27, Zagreb, Sisak, Osijek i Bjelovar mjere 26, stupanj manje je u Dubrovniku i Karlovcu. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj, Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije, mogući je poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab na Jadranu, od sredine dana mjestimice umjeren jugozapadni zapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Pozdrav svim slušateljima Unido Radija. S vama je Marina Zec, a ovo je Eter, emisija o medijskoj pismenosti. Ovog puta idemo u Daruvar. Posjetili smo Radio Daruvar, jednu od najdugovječnijih lokalnih radijskih postaja u Hrvatskoj. Program emitira još od 1968. godine, a kroz desetljeća je postao važan izvor informacija, glazbe i sadržaja za lokalnu zajednicu. Posebnost ovog radija je emitiranje programa na dva jezika, čime se njeguje kulturna raznolikost daruvarskog kraja. Više o radu informativnog programa, svakodnevnim novinarskim izazovima i ulozi lokalnog radija danas reći će nam naša gošća, novinarka, urednica informativnog programa Irena Ivanović-Lasta. Pozdrav i dobrodošli u Eter, Unidu Radija. Radio Daruvar postoji već više od pola stoljeća. Kako gledate na taj dugi kontinuitet i što je ključno za opstanak jednog lokalnog radija?
1: Pa dakle, ja ću ovako krenuti da je Radio Daruvar osnovan 1. svibnja 1968. godine. Bilo je to u vrijeme ekspanzije radijskih, utemeljenja radijskih postaja na području Republike Hrvatske. Puno entuzijazma i puno potrebe za informiranjem. Zapravo ovdje je na neki način se razmišljalo, danas bi to nazvali kao multimediju, razmišljalo se o informativnom glasilu, prijenosu informacija ne samo posredstvom radija, nego objedinjeno i posredstvom novina. Tada u malim sredinama baš i nisu bile televizija kao skupa igračka, nije bila nekako prikladna za male sredine, ali zbog stanovnika, zbog te kontinuiteta ostvarivanja dvosmjerne komunikacije jako bitne, znači prijenose informacije, prikupljanje informacija i prijenose informacije konzumentu, bitan je od samog osnutka pa evo do danas. Radio kao medij koji ima svoje uspune i padove, a ovo drugi dio pitanja je bio
0: što je ključno za opstanak jednog lokalnog radija?
1: Pa ključno je znači staviti javno informiranje u prvi plan, znači pratiti ono što ljudi traže, pratiti potrebe ljudi jednostavno na terenu, znači u lokalnoj zajednici uočavati, zapažati, prenositi informacije, kaže se ne stavljati informacije pod tepih, ne gurati informacije pod tepih. Zapravo za kvalitetu života u jednoj lokalnoj zajednici najbitnije je da se određene nepravilnosti, određene anomalije popravljaju, da se uoče, primijete, rješavaju. Radio nije tu da rješava zapravo, ali uz pomoć dva para očiju vide bolje od jednog para očiju. Zato treba osluškivati i treba prenositi. A taj prenos informacija je jako bitan, da nije oblikovan, instrumentaliziran, nego da je otvoren, jasno predočen, da je informacija jasna, razumljiva i točna.
0: Kao urednica informativnog programa, kako birate teme koje su najvažnije za vaše slušatelje?
1: To je znači svakodnevni posao. Mali radio ima svoje prednosti i nedostatke. Na malom radiju malo ljudi radi. Tako da cijeli taj sustav javnog informiranja spadne na leđa nekoliko ljudi. Znači, taj postupak izbora informacija je svakodnevan. Mislim da sam i u prethodnom odgovoru rekla otprilike kako se bira informacija. Osim, to ima više načina izbora informacije. Imate zapravo javne pozive, događaje koji se podrazumijevaju da budete na tim javnim pozivima. To su također aktivnosti od interesa za društvenu zajednicu u kojoj funkcionira radiopostaja. Takve programe obično vodimo računa da na svaki takav poziv odgovorimo svojim dolaskom. Držim da je jako potrebno da je novinar prisutan na terenu, da vidi, prepozna, uočava, jer dolaskom i do tog događaja na koji si pozvan vidiš puno stvari o kojima se ne govori. Bitno je izaći i biti, znači u zajednici.
0: Svjedok.
1: Tako je.
0: Koliko je zahtjevno svakodnevno prati lokalne vijesti i događaje u zajednici?
1: Pa poprilično je zahtjevno, jer to je svakodnevni posao koji ne završava. To nije posao od 7 do 2, od 8 do 3. To je posao koji traje od trenutka kada se probudiš do trenutka kada legneš spavati. Ti u kontinuitetu razmišljaš zapravo o svim detaljima, o svim tim informacijama. Jer danas je jako širok spektar informacija, ima veliki je to, kao što kažu, bazen informiranja. Treba napraviti selekciju, znači treba vidjeti što je to što je potrebno lokalnoj zajednici, koje su to bitne informacije za život stanovnika u lokalnoj zajednici. Znači imate puno kvazi informacija, puno nepotrebnih informacija, zasipati program događajima od kojih ljudi, javnost koja bi u svakom trenutku trebalo biti u prvom planu, nemaju interes, to znači da se na neki način udaljavate od javnosti. Biti blizak, znači osluškivati te potrebe ljudi za kojima se obraćate, znači da ste svaki dan prisutni, da svaki dan vodite računa, osjećate, imate više komunikacijskih kanala, najbolji neposredni kontakt, imate odmah izvor informacije na terenu, imate znači potvrdu točnosti i tako dalje, osobu koja stoji iznad informacije. Drugi su oblici, kontakt telefonom, naravno uvijek, društvene mreže, tako da je jako bitno, znači sve ono što objavljujete da bude, osim što je jasno prezentirano, da bude i točno, jer je to ozbiljnost u poslu i odgovornost, naravno, koja se podrazumijeva.
0: Radio Dara poneti po programu na dva jezika.
1: Tako je, od osnutka funkcionira redakcija na češkom jeziku. Znači, to je segment Radio Daruvara koji je izrazito bitan u središtu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Jer Daruvar je mali grad, ali je središte češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, uz napomenu da je češka nacionalna manjina jako dobro organizirana, da su predstavnici češke nacionalne manjine vrlo zainteresirani, motivirani i uključeni u različit spektar programskih sadržaja, od amaterskog kazališta, prezentacije poezije, informiranja, izdavaštva, znači umjetničkih, slikarskih radionica, kreativnog rada. U cijelom spektru kulturne autonomije češka manjinska zajednica trudi se biti vrlo aktivna i trudi se, i to naravno i postiže, obogatiti programski i sadržajno sve događaje, jeli, koji se tiču lokalne zajednice.
0: Kako izgleda jedan vaš radni dan, od prve informacije pa do emitiranja vijesti u eteru?
1: Pa radni dan počinje jučer. Moj radni dan počinje jučer, tako da se ponekad dogodi, znači da pomiješaš datume. Zašto je bitno to jučer? Zato što ti moraš jučer ili prekjučer moraš imati sve pripremljeno i znati šta ćeš imati isplanirano, jer želim reći ovom prilikom da je biti novinar, urednik informativnog programa na lokalnom radiju, znači da osmišljavate, pripremate, snimate, pišete, tonski obrađujete, usklađujete, zapravo povezujete cijeli jedan sadržaj koji zamislite kao određeni članak, prilog i tako dalje u jednu cjelinu. I znači taj posao se sastoji iz više segmenata. To je jedan od segmenata, je prvo osmišljavanje što uraditi, drugi segment je znači uraditi taj posao. Ti nisi uvijek siguran da će onaj koga se pretpostavio za sugovornika, da on želi uspostaviti komunikaciju, da želi razgovarati, da želi prenijeti to što može prenijeti javnosti, da on to i želi. Znači, ima tu i nagovora, razgovora, i onda to je prije snimanja, onda je snimanje, onda se taj snimak treba malo i doraditi, jer radio je medij koji ne voli duge sadržaje. Sadržaj koji se emitira treba biti protočan, dinamičan, kratak, jasan, precizan. Tako da onda usklađuješ tekst, svoj tekst sa tonskim sadržajima. Radio jeste više glasova, više glasje. Tako da se svaki dan trudiš imati u tom programu, u tom informativnom programu, razbijati sadržaje sa više glasova. Da se čuju ljudi, promišljanja, stavovi su jako bitni i zapažanja. Eto je, i kad se napravi ta cjelina, osim što je objavljeno u programu Radio Daruvara, pa od 2007. 2008. za 40. godišnjicu osnutka Radio Daruvara, tadašnja ekipa Radio Daruvara na čelu sa Zdenkom Zvonarek, dugogodišnjom direktoricom i urednicom, zapravo osmislila je način komuniciranja i posredstvom društvenih mreža. Mislim da su u tome bili pioniri, upravo ovaj Radio Daruvar, da je paralelno sa svim tim informiranjem koje se emitira, na koje su slušatelji navikli u radijskom programu, da se važni sadržaji objavljuju i na web stranici, koja, evo, kao što sam rekla, postoji već koliko, više od 18 godina, i na Facebook stranici. Isto tako, ta Facebook stranica je pratila osnutak web stranice Radio Daruvara, znači na kojoj se mogu naći emisije. To su specijalizirani programski sadržaji koji se emitiraju u programu Radio Daruvara, a mogu se naći zapravo emisije na češkom jeziku, manjinski program. Osim emisije na češkom jeziku, mi imamo i emisije za pripadnike srpske nacionalne manjine. Da. Tako da, to imamo isto u nekakvom kontinuitetu i pa nekih pa više od 15 godina.
2: Koliko je informativnom radiju važno pronaći ravnotežu između vijesti, govornog sadržaja i glazbe?
1: Jako je bitno, zbog dinamike programskih sadržaja, zbog neopterećivanja govornim programskim sadržajima. Znači, moraš u svakom trenutku voditi računa da, kao što sam to već i rekla, da prezentacija bude kratka i jasna. Radio je medij, jedna od platformi preko koje se predstavljaju glazbeni izvođači, što je njima jako bitno. Znači, onda treba ustupiti njima prostor, nekakav omjer taj starinski govora i priče u radijskom programu je 70% glazbe, 30% govora. To je znači na nekih 3 minute glazbe, jel, minuta govornog sadržaja. Kroz sat vremena programa tu su i reklame i različite obavijesti i tako dalje.
2: U vremenu društvenih mreža i brzog širenja informacija, kako provjeravate točnost vijesti prije objave?
1: To je isto ozbiljan pristup poslu, provjeriti sve informacije koje objavljuješ. Jako je bitno, znači, izbić taj euforičan pristup, jer radio je dugo godina bio medij koji imao prednost u brzini. Mi smo izgubili brzinu, znači mi smo izgubili brzinu, društvene mreže su dobile brzinu, ali društvene mreže su dobile mogućnost objavljivanja sadržaja bez bilo kakvih konsekvencija. Znači, bitno je provjeriti informaciju, točnost, to se uvijek ostvaruje u neposrednom kontaktu, dvosmjernoj komunikaciji. Izvor informacije je bitan, znači provjeriti izvor informacije i služiti se, a isto tako je ozbiljan pristup u javnom informiranju, navesti izvor koji koristiš. Doduše, imate i onih izvora koji ne žele da se navode, to su kad su nekakve, reći ću to tako, škakljive informacije, onda, ali redakcija mora imati izvor I za tu vrstu informacija ti mora neko stajati iza toga da bi se izbjegle lažne vijesti. A to je jako bitno danas u svijetu u kojem su platforme za širenje lažnih vijesti tako otvorene, tako dostupne, a bitno je ostvariti povjerenje sa konzumentima informacije.
2: Što radio danas može ponuditi slušateljima što drugi mediji možda ne mogu?
1: Radio što danas može ponuditi slušateljima, to može ponuditi sve ono što su prednosti radija. Znači, prvo glazbu. Od tih govornih, od poplove tih sadržaja, informacija i tako dalje, ljudi su željni glazbe. Glazba opušta, glazba govori jezikom koji razumije cijeli svijet. To je znači ukoliko ti se sviđa ta glazba, ti si građanin svijeta. I zašto ne koristiti tu glazbu kao svoju prednost i sve ove druge komparativne prednosti. Znači, rekli smo, brzina to više nije, ali na neki način to spontano, duhovito, neposredno komuniciranje i dvosmjerno komuniciranje, dvosmjerni kanali komuniciranja, uključivanje ljudi koji se čuju posredstvom, jel, danas su to telefonima i drugih kanala, ali uključivanje, izravni kontakti su jako bitni. Znači,

0: Informativno novinarstvo ili na radio?
1: Po samo hrabrom naprijed. Znači, to je sad riječ koja se koristi umjesto problema izazovi. Da, to je posao, vrlo je izazovan posao, ali svaki izazov podrazumijeva punoću onoga kompletne jedne osobe koja može doći do izražaja, pa u svim predvidivim i nepredvidivim situacijama. Znači, treba se odvažiti, treba unijeti svoj neki pristup, svoja neka promišljanja, svoj način, uskladiti ga sa mogućnostima. Znači, nije ta nekakva ideja, ne podrazumijeva se da je to nešto što se može realizirati u programu, ali je moguće realizirati, prilagoditi okolnostima koje se koriste i uvjetima u kojima se radi. Znači, sve ono što se promišlja, to je bitno da nekako postaneš svoj čovjek u svom programu.
0: Hvala puno.
2: Razgovarali smo s Irenom Ivanović-Lasta, novinarkom i urednicom informativnog programa Radio Darovara, o ulozi lokalnog radija, važnosti pravovremenog informiranja i izazovima suvremenih medija. Slušali ste Eter, a s vama je bila Marina Zec. Ostanite i dalje uz Unido Radio.
3: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Unido Radio.

0: servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Sarajevu se sastao s predsjedavateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto, s kojom je potpisao sporazum o graničnim prijelazima, a kojim se između ostaloga s dva prijelazi na pet graničnih prijelaza najviše kategorije.
2: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju.
3: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
1: Povodom obilježavanja 150 godina Hrvatske vatrogasne zajednice, gost intervjua Medija servisa bio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Kako je pred nama glavni dio protupožarne sezone, Tucaković poručuje da su vatrogasci spremni, a kakva su očekivanja.
4: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, to je već sada jedno dobro upozorenje, zapravo glavni napor protupožarne sezone tek je počeo, a mi već sada imamo prebačene brojke i statistika je takva, ne možemo ju promijeniti, jel?
1: Na tekvando natjecanju u Ninbergu brončana odličja osvojili su Ivan Šapina i Magdalena Matić. Oboje u teškim kategorijama i oboje članovi splitskog Marjana. Matić je u kategoriji plus 73 kg stigla do polufinala gdje ju je zaustavila Španjolka Castineira, dok je Šapina isto u polufinalu pobjedio Španjolac Trojtino. Riječ je o turniru koji se boduje u borbi za plasman na Olimpijske igre u Los Angelesu. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 30, u Rijeci 29, a u Osijeku i Zagrebu 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Kasno poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije i gorskim krajevima moguće poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
2: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. U ovome Leitmotivu dotaknut ćemo se pjesama koji se kroz godine zabranjivali ili cenzurirali na radijima diljem svijeta. Započet ćemo sa nekad krivo shvaćenom pjesmom Every Breath You Take grupe The Police.

Bruce Springsteen na Unidu Radiju. Religija je čest uzrok cenzure na radiju. Jedan od primjera ti nedopustivi pjesama je i ona od Madone, Like a Prayer.

U Leitmotivu slušamo pjesme cenzurirane ili zabranjivane na radio stanicama diljem svijeta. Iduća pjesma izgubila na slušanosti zbog političkih razloga, ali ostala je zapamćena kao pravi klasik. The Bangles i I Walk Like an Egyptian.

U Leitmotivu slušali smo pjesme koje su zabranjivane i cenzurirane na radio stanicama diljem svijeta. I još jednu takvu slušamo za kraj Leitmotiva. God Save the Queen od grupe Sex Pistols, pjesma koja je javno kritizirala monarhiju u Ujedinjenom Kraljevstvu.

for granted.

0: Unidu Radio.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: BBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
3: Oskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Oskar Investa.
4: Oskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacije može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.oskar.com/hr.
5: Info Plus. Ćorić primio nezadovoljne obrtnike i poduzetnike zbog povećanja poreza, pa poručio: nismo odustali od antiinflacijskih mjera. Izrael i Iran prekinuli napade nakon Trumpove poruke. Zbog kvara bagera koji ruši Vjesnik, ponovno dio Slavonske zatvoren za promet. Vatreni pripreme za svjetsko prvenstvo zaključili pobjedom protiv Slovenije.
6: Vijesti plus medija servisa.
5: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nezadovoljstvo zbog najavljenih većih poreznih davanja za paušalne obrtnike, male poduzetnike i male obiteljske iznajmljivače u sklopu vladina 11. antiinflacijskog paketa razlog je zbog kojega se ministar financija sastao s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika, koji su stigli sa svojim zahtjevima. Hoće li vlada njihove protuprijedloge usvojiti, doznaće nakon analize na novom sastanku.
7: Ministar financija Tomislav Ćorić odvojeno se sastao s obrtnicima i poduzetnicima koji su izrazili nezadovoljstvo i predstavili svoje prijedloge. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil:
8: prije svega da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu do 60.000, to govorim razredu 50.000-60.000, ide maksimalno uvećavanje poreza na 33%.
7: Dok je član nadzornog odbora udruge Glas poduzetnika Dražen Orešćanin izdvojio tri zahtjeva, a koji su navedeni u peticiji koje je potpisalo oko 40.000 malih poduzetnika, obrtnika, paušalista i malih iznajmljivača.
9: Ti zahtjevi su da nema novih nameta, dakle da se ovaj prijedlog u ovakvom obliku povuče. Drugo je da se prije bilo kakvih prijedloga sličnih nameta napravi analiza učinka i ukoliko se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. I treće je da u buduće u sve razgovore sa Vladom Republike Hrvatske budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika.
7: Što se tiče prekrivenog nesamostalnog rada, predsjednik HOK-a poručuje zašto ubiti kravu zbog jedne šnicle i tvrdi da postoje alati da se takve prijestupnike kazni. Nakon što u ministarstvu analiziraju dobivene dokumente, najavili su i novi sastanak, a Kratohvil kaže da će tada tražiti konkretne razloge za prihvaćanje ili neprihvaćanje njihovih prijedloga.
8: Naravno, kroz razgovor, dijalog, e-savjetovanje, sve ono što ćemo iscrpiti, sve naše alate kojima možemo mijenjati ovaj postojeći prijedlog. Ja sam iznimno zadovoljan zašto sam zadovoljan sastav, koji sam vidio i razumijevanje s druge strane. Znači, nije to bilo tvrdo pa sad ne prihvaćamo, nismo za ništa, saslušali su, shvatili su, ja vjerujem da ćemo i naći zajednički kompromis u svojoj priči.
7: Ako vlada ne bude imala sluha za njihove zahtjeve, na pitanje je li prosvjed opcija, zamjenica predsjednika UGP-a Lana Šiljeg je odgovorila:
10: jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
7: Nakon sastanka oglasio se i ministar Ćorić.
11: Držimo da je povećanje poreznog tretmana u jednom i drugom slučaju opravdano. S jedne strane ono nosi antiinflacijski karakter u vidu smanjenja likvidnosti koje se kreira u ova dva sustava, s druge strane ispravljanju anomalija koje su s vremenom nastale u jednom i u drugom dijelu sustava. Mi smo otvoreni za komunikaciju po svakom našem prijedlogu. Ako me pitate jesmo li a priori odustali od naših prijedloga u okviru antiinflacijskog paketa, odgovor je ne.
7: Podsjetimo, kao dio 11. antiinflacijskog paketa, vlada je najavila od 1. siječnja podizanje poreznih izdvajanja za paušalne obrtnike u kategoriji do 60.000 eura za 82%, kao i godišnji paušal po krevetu za kratkonoćni najam u prvoj i drugoj kategoriji sa 100 na 150 eura, odnosno sa 70 na 100 eura. Za Media Servis, Rino Jurić.
6: Media Servis, Vijesti Plus.
5: Premijer Andrej Plenković u Sarajevu se sastao s predsjedateljicom Vijeća ministara BiH Borjanom Kristo, s kojom je potpisao sporazum o graničnim prijelazima, a kojim se s dva granična prijelaza prelazi na njih 5 najviše kategorije.
12: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju.
13: Jedan dokument koji je od iznimne važnosti kako za promet putnika roba, tako da za naše međusobne odnose, za ukupne gospodarske odnose i za konkurentnost, ja bih rekla, unutar gospodarstva.
5: Pregled ostalih vijesti svijeta pripremio je Tonči Gabelić.
14: Novi međusobni napadi Izraela i Irana potkopavaju i onako krhki mir na Bliskom istoku. Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta u Libanonu, na što je Iran uzvratio ispaljenim raketama prema izraelskom teritoriju. Izrael je potom uzvratio nizom napada na iranske gradove. Eksplozije su odjeknule i u Teheranu, glasnogovornik izraelske vojske Efi Defrin.
15: Iranski teroristički režim napravio je veliku pogrešku. Ponovno su odabrali terorizam. To nećemo dopustiti.
14: Oglasila se i Iranska revolucionarna garda, glasnogovornik Ibrahim Zolfagari.
15: Unatoč upozorenjima Islamske republike Irana, sionistički ubojice djece prešli su sve crvene linije i pojačali napade u južnom Libanonu, ciljajući predgrađe Bejruta.
14: Na novu eskalaciju sukoba na Bliskom istoku reagirao je američki predsjednik Donald Trump, poručivši putem svoje društvene mreže objema stranama da prestanu.
15: Izrael i Iran moraju odmah prestati. Obje strane žele hitno uspostaviti primirje. Završni pregovori o miru su u tijeku.
14: Pa je u kasnim poslijepodnevnim satima stigao preokret. Iransko vojno zapovjedništvo objavilo je kraj vojnih operacija protiv Izraela. Poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelska televizija Channel 12 izvijestila je da se na zahtjev Donalda Trumpa obustavljaju i izraelski napadi na Iran. Da će okončati rat u svojoj zemlji nada se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. S britanskim, francuskim i njemačkim čelnicima u Londonu je razgovarao o potrebama dodatnog raketnog naoružanja za protuzračnu obranu. Za Sky News je poručio:
15: imamo problema sa protuzračnom obranom. U deficitu smo s antibalističkim projektilima. Isporuka projektila iz SAD-a kasni zbog Irana. Najvažnije od svega je da znamo tko će predstavljati Europu u pregovorima s Rusijom.
14: Na društvenoj mreži X oglasio se britanski premijer Keir Starmer. Naša podrška Ukrajini je nepokolebljiva. Bićemo uz Ukrajinu koliko god bude potrebno. Sigurnost Ukrajine je sigurnost Europe, objavio je Starmer. Recimo još da je iz Latvije stigla vijest o najmanje jednom vojnom dronu koji je iz smjera Rusije narušio njihov zračni prostor. Izdano je upozorenje za zračnu prijetnju za regije koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom. No nakon što je NATO oborio dron, latvijska vojska objavila je kako je prijetnja završena. Razoran potres magnitude 7,8 prema Richteru pogodio je otok Mindano na jugu Filipina. Broj poginulih i dalje raste, kao i ozlijeđenih. Akcije spašavanja i dalje traju. Urušilo se nekoliko zgrada, potres je izazvao uzbunu diljem Pacifičke regije, pa su izdana i upozorenja za tsunami u dijelovima zemlje. Nekoliko sati nakon, upozorenja su ukinuta. Katastrofa se dogodila prvoga dana nove školske godine na Filipinima, pa je i nastava otkazana. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
6: Media Servis, Vijesti Plus.
5: Na jednom od najprometnijih križanja u Zagrebu, kod zgrade Vjesnika između Savske ceste i Slavonske avenije, vraćena je posebna regulacija prometa, budući da se zbog kvara bagera s 50-metarskom rukom tijekom vikenda nije dovršilo uklanjanje dijela izgorjelog nebodera na sjevernoj strani, pa je onemogućeno prometovanje dijelom Slavonske i podvožnjakom. Pomoćnik pročelnika za upravljanje i nadzor prometom Mijo Majstorović.
16: Promet se odvija sjevernim dijelom Slavonske avenije dvosmjerno, dakle 2+2 prometna traka u svakom smjeru. U odnosu na prošlu regulaciju prometa, lijeva skretanja su dozvoljena na raskrižju Slavonske avenije i Marofničeve, gdje mogu uspješno skrenuti prema sjeveru. Trenutna regulacija prometa vrijedi do daljnjega.
6: Media servis Vijesti Plus.
5: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnijet će kaznenu prijavu zbog novih saznanja o nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora, a koje se prvenstveno tiču izvlačenja novca iz odbora, prenosi N1.
17: Hrvatski olimpijski odbor jest obveznik javne nabave, nasuprot tome 519 ugovora koje je Hrvatski olimpijski odbor sklopio, 517 je sklopio bez otvorenih natječaja. Za neke su provodili ograničenu nabavu, neke stvari su nabavljali narudžbenicama. Ukupna vrijednost ugovora bez otvorenih natječaja je kroz godine bila najmanje 4,78 milijuna eura.
6: Media servis Vijesti Plus.
5: Ministarstvo rada pokrenulo je projekt uvođenja obvezne elektroničke evidencije radnog vremena. Provodi se u suradnji s HUP-om, Hrvatskom obrtničkom komorom i HGK. Cilj je efikasnije suzbijanje rada na crno, kao i informiranje radnika i poslodavaca o štetnosti neprijavljenog rada.
18: Govoreći o projektu suzbijanja rada na crno, resorni ministar Alen Ružić komentirao ga je u kontekstu izmjena i dopuna zakona o suzbijanju neprijavljenog rada.
19: Vidjeli ste da su kazne ostale jednake za one prekršitelje koji su uhvaćeni po, dakle, prvi i drugi put, ali da za ponavljane, dakle uporne prekršitelje smo uveli novu kaznu, puno strožu.
18: Kazne za ponavljače moći će dosegnuti 8000 eura. Fokus ovog projekta će za početak biti na građevinskom sektoru. Irena Weber ispred Hrvatske udruge poslodavaca tu ističe problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja.
20: Pogotovo u građevini je to česta pojava, jer nelojalna konkurencija kod ponuditelja iz trećih zemalja, koji ipak razina plaća i radničkih primanja je bitno niža, porezi su bitno niži, isto tako su snažno subvencionirani od strane svojih matičnih zemalja. Iz tog razloga ni Hrvatska ni europska građevinska poduzeća nisu konkurentna.
18: Dio projekta odnosi se na uspostavu jedinstvene elektroničke evidencije rada, a sustav već sada funkcionira putem digitalnih platformi, kaže VD ravnateljice Uprave za rad i zaštitu rada Anita Zirdum.
21: Sustav služi kao alat za inspekciju prvenstveno, kako bi inspekcija lakše detektirala nepravilnosti i mogla organizirati ciljane nadzore. Povezan je sa Ministarstvom unutarnjih poslova, dakle sa sustavom radnih dozvola, povezan je sa Zavodom za mirovinsko osiguranje i zapravo prati elektronički povezanost rada sa prijevama, sa radnim dozvolama, a također i sa financijskim isplatama platformi prema agregatorima. Na taj način i Porezna uprava ima uvid u financijske transakcije.
18: Projekt je vrijedan 3,9 milijuna eura i trajaće 2 godine. Također u tom će se periodu provoditi edukacije za srednjoškolske učenike, pogotovo one u strukovnim školama, i za studente kako bi ih se osvijestilo o tome za što su sve zakinuti kada rade bez prijave. Financiranje je osigurano iz Europskog socijalnog fonda Plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. do 2027. Za Medija Servis, Bruno Perić.
2: Intervju Medija Servisa.
5: Pred nama je glavni dio protupožarne sezone, a u godini smo kada Hrvatska vatrogasna zajednica obilježava 150 godina. Tim povodom gost intervjua Medija Servisa bio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
0: Iznio je Tucaković svoja predviđanja sezone s obzirom na dosadašnje ovogodišnje brojke.
1: Podaci koje imamo do 31. svibnja, oni nam kažu da je 26% više požara i 84% veće opožarene površine u istom promatranom razdoblju u odnosu na prošlu godinu. Dakle, ja sam puno puta već rekao da očekujemo jednu dosta sezonu koja će biti teška, da je već sada jedno dobro upozorenje.
0: U tom kontekstu traju i posljednje pripreme u operativnom centru u Divuljama, koji s radom počinje 15. lipnja, a ove godine uoči početka sezone u potpunosti je spremna i protupožarna eskadrila.
1: Zaista lijepo čuti da već sada prije sezone bilo sve spremno. Naravno, mi smo samu pripravnost stavili za eskadrilu sa 1.6. Dakle, mi već sada smo u punom pogonu. Mi ćemo preventivno slati izviđačke zrakoplove svakodnevno, ovisno o indeksu opasnosti za taj dan. Dakle, mi ćemo pojačavati i izviđanja iz zraka.
0: Na obalu se seli ljudstvo.
1: Govorimo o brojci oko 90-ak ljudi, 98, tu se kreće brojka, znači i izmještanja iz kontinenta u priobalje. Oni se uvode kontinuirano, pokrećemo od Brijuna do Konavala sve, dakle dislokacije uz priobalni dio i na otoke.
0: No iako operativa mora biti spremna odgovoriti na sve zahtjeve, Tucaković napominje kako je jednako bitna, ako ne i bitnija, preventiva.
1: Vrlo je bitno da svaki od nas poduzme ono bar u svojem dvorištu što može poduzeti, ne ostavljati gorive tvari, ne paliti vatru, dakle pridržavati se svih onih uputa koje daju nadležne službe, ali i onih zakonskih ograničenja, i podsjetimo da je paljenje vatre i spaljivanje je zabranjeno u Republici Hrvatskoj. Naravno, doprinesimo da ova sezona i turistička bude sigurna, da su naši građani sigurni.
0: Iznio je naš sugovornik i najveći problem po pitanju preventiva, to su zapuštene površine, problem koji su na kvalitetan način riješili u Skradinu.
1: Ovdje se je pokazalo da zajednički se to može napraviti, jer evo, ako kažem da je tamo preko 5000 drvne mase ovih kubnih metara izveženo, koja je bila evo višak i problem tamo, napravili su se putevi, zasektoriralo se i dakle to je jedna već sada puno manja ugroza za grad Skradin i sve ono kuće koje se nalaze uz priobalni dio.
0: Puno se ulaže u moderne tehnologije, a jedna od njih su i termovizijske kamere.
1: Mi ih imamo 227 ugrađene. Ove godine se radi dio projekta gdje bi se trebalo još ugraditi 34, gdje bi se uvezali nacionalni parkovi, parkovi prirode u jedan jedinstveni sustav. To je nešto što doprinosi ranom otkrivanju i bržem pokretanju svih snaga, da se radi o zemaljskim ili zračnim.
0: Za kraj, Tucaković je zahvalio svim vatrogascima na predanom radu, te im je još jednom čestitao 150. godišnjicu Hrvatske vatrogasne zajednice.
1: U svim posebno manjim sredinama vatrogastvo je dalje jedan simbol zajedništva, dakle rada, a ja mogu puno puta reći, posebno u ovom sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, da je to način života, da mnogi ljudi prenose taj stil života vatrogastva sa pokoljenja na pokoljenje, sa oca na sina na unuka.
0: Za Medija Servis, Jura Koprek.
2: Sport.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija slavila je protiv Slovenije 2-1 u Varaždinu i pobjedom zaključila pripreme za svjetsko prvenstvo. Poveli su vatreni preko kapetana Luke Modrića u 51. a izjednačenje je stiglo u 83. minuti, kada je precizan za Slovence bio Šporar nakon pogreške Baturine. Ipak veliko slavlje u Varaždinu minutu prije kraja sudačke nadoknade donosi Mario Pašalić, koji pogađa za 2-1 i vodi Hrvatsku na svjetsko prvenstvo s pobjedom. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako ovo bila teška utakmica.
22: Lijepo pobijediti na kraju, da i mi damo gol nekad u zadnjoj minuti. Puno smo se namučili, protivnik je stvorio puno šansi i to nam treba biti jedan problem. Nismo bili dobro u toj tranziciji, zatvarali tranziciju protivnika, puno smo griješili u tom tehničkom dijelu, puno pasova koji nisu bili dobri i to stvari koje moramo popraviti. Naravno je bilo puno dobrih stvari, ali ja govorim onima što trebamo popraviti i što je nama cilj protiv Engleske, mi smo svjesni toga.
15: Svoja razmišljanja o utakmici podijelio je reprezentativac Nikola Vlašić.
23: Lipo je završio pripremu u Hrvatskoj sa pobjedom. Mislim da smo mogli pobijediti i zasluženije, iako je Liv imao 2-3 dobre intervencije, ali mislim da smo dominirali utakmicom, imamo dosta šansi i da možemo biti zadovoljni.
15: Igrači imaju dan odmora, a utorak donosi putovanje iz Zagreba do Washingtona, gdje će naši reprezentativci boraviti u baznom kampu u Aleksandriji. Očekivanja nakon posljednje dvije svjetske smotre su velika, a svjestan je toga i izbornik.
3: Mi smo i prvo svjetsko prvenstvo 2018. otišli tamo kao ljudi koji se očekuje puno. Napravili smo fantastične stvari. Drugo svjetsko prvenstvo prvi put je bilo slučajno, bila je sreća, pa napravimo opet sjajnu stvar. Ovaj treći put drugačije i ambijent i očekivanja, jer kad neko napravi nešto, dva svjetska prvenstva, onda je očekujem opet slične stvari. Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više.
15: Odlazi Hrvatska put Sjeverne Amerike puna optimizma, tvrdi Joško Gvardijol.
4: Sigurno da smo dobili širinu izbornike, kao što ste mogli vidjeti, pokušali igrati u dva sistema, tako da smo malo kombinirali, puno igrača dobilo priliku, minutažu, ono što je najvažnije.
15: Prva utakmica u grupnoj fazi svjetskog prvenstva čeka ih 17. lipnja protiv Engleske, 24. lipnja slijedi im Panama, a onda tri dana kasnije Ghana. Dodajmo još kako je svega nekoliko dana prije početka svjetskog prvenstva u američkom Kansas City-u, nedaleko od kampa engleske nogometne reprezentacije, došlo do masovne pucnjave u kojoj je ozlijeđeno najmanje 9 osoba. Na licu mjesta pronađene su tri prostrijeljene žene, dok je šestero ozlijeđenih naknadno zaprimljeno. Danski nogometaš Christian Eriksen srušio se na travnjak tijekom drugog poluvremena prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine. Danski nogometni savez objavio kako je Eriksen trenutačno pri svijesti, a prijateljska utakmica je otkazana. Podsjetimo kako je prije 5 godina na europskom prvenstvu Eriksen doživio srčani udar tijekom utakmice Danske i Finske. Košarkaši Cibone izjednačili su finalnu seriju za prvaka Hrvatske na 2-2 protiv Zadra. Vukovi su u Draženovom domu bili bolji rezultatom 73-67 i odluka u prvaku će pasti u srijedu u dvorani Krešimira Ćosića u Zadru s početkom u 20.

0: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
1: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupi te čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Navečer u središnjim predjelima u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka od 11 do 16. Na Jadranu između 17 i 22, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 stupnja Celzijeva.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Unidu Radio.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

around tonight, tonight.

0: Pozdrav svim slušateljima Unido Radija. S vama je Marina Zec, a ovo je Eter, emisija o medijskoj pismenosti. Ovog puta idemo u Daruvar. Posjetili smo Radio Daruvar, jednu od najdugovječnijih lokalnih radijskih postaja u Hrvatskoj. Program emitira još od 1968. godine, a kroz desetljeća je postao važan izvor informacija, glazbe i sadržaja za lokalnu zajednicu. Posebnost ovog radija je imitiranje programa na dva jezika, čime se njeguje kulturna raznolikost daruvarskog kraja. Više o radu informativnog programa, svakodnevnim novinarskim izazovima i ulozi lokalnog radija danas reći će nam naša gošća, novinarka, urednica informativnog programa Irena Ivanović-Lasta. Pozdrav i dobrodošli u Eter, Unidu Radija. Radio Daruvar postoji već više od pola stoljeća. Kako gledate na taj dugi kontinuitet i što je ključan za opstanak jednog lokalnog radija?
1: Pa dakle, ja ću ovako krenuti da je Radio Daruvar osnovan 1. svibnja 1968. godine. Bilo je to u vrijeme ekspanzije radijskih, utemeljenja radijskih postaja na području Republike Hrvatske. Puno entuzijazma i puno potrebe za informiranjem. Zapravo ovdje je na neki način se razmišljalo, danas bi to nazvali kao multimediju, razmišljalo se o informativnom glasilu, prijenosu informacija ne samo posredstvom radija, nego objedinjeno i posredstvom novina. Tada u malim sredinama baš i nisu bile televizija kao skupa igračka, nije bila nekako prikladna za male sredine, ali zbog stanovnika, zbog te kontinuiteta ostvarivanja dvosmjerne komunikacije jako bitne, znači prijenose informacije, prikupljanje informacija i dosta prijenose informacije konzumentu, bitan je od samog osnutka pa evo do danas, radio kao medij koji ima svoje uspune i padove. A ovo drugi dio pitanja je bio
2: što je ključno za opstanak jednog lokalnog radija?
1: Pa ključno je znači staviti javno informiranje u prvi plan, znači pratiti ono što ljudi traže, pratiti potrebe ljudi jednostavno na terenu, znači u lokalnoj zajednici uočavati, zapažati, prenositi informacije, kaže se ne stavljati informacije pod tepih, ne gurati informacije pod tepih. Zapravo za kvalitetu života u jednoj lokalnoj zajednici najbitnije je da se određene nepravilnosti, određene anomalije popravljaju, da se uoče, primijete, rješavaju. Radio nije tu da rješava zapravo, ali uz pomoć dva para očiju vide bolje od jednog para očiju, zato treba osluškivati i treba prenositi. A taj prijenos informacija je jako bitan, da nije oblikovan, instrumentaliziran, nego da je otvoren, jasno predočen, da je informacija jasna, razumljiva i točna.
2: Kao urednica informativnog programa, kako birate teme koje su najvažnije za vaše slušatelje?
1: To je znači svakodnevni posao. Mali radio ima svoje prednosti i nedostatke. Na malom radiju malo ljudi radi. Tako da cijeli taj sustav javnog informiranja spadne na leđa nekoliko ljudi. Znači, taj postupak izbora informacija je svakodnevan. Mislim da sam i u prethodnom odgovoru rekla otprilike kako se bira informacija. Osim, to ima više načina izbora informacije. Imate zapravo javne pozive, događaje koji se podrazumijevaju da budete na tim javnim pozivima. To su također aktivnosti od interesa za društvenu zajednicu u kojoj funkcionira radiopostaja. Takve programe obično vodimo računa da na svaki takav poziv odgovorimo svojim dolaskom. Držim da je jako potrebno da je novinar prisutan na terenu, da vidi, prepozna, uočava, jer dolaskom i do tog događaja na koji si pozvan vidiš puno stvari o kojima se ne govori. Bitno je izaći i biti, znači u zajednici.
2: Svjedok.
1: Tako je.
2: Koliko je zahtjevno svakodnevno pratiti lokalne vijesti i događaje u zajednici?
1: Pa poprilično je zahtjevno, jer to je svakodnevni posao koji ne završava, to nije posao od 7 do 2, od 8 do 3. To je posao koji traje od trenutka kada se probudiš do trenutka kada legneš spavati. Ti u kontinuitetu razmišljaš zapravo o svim detaljima, o svim tim informacijama, jer danas je jako širok spektar informacija, ima veliki je to, kao što kažu, bazen informiranja. Treba napraviti selekciju, znači treba vidjeti što je to što je potrebno lokalnoj zajednici, koje su to bitne informacije za život stanovnika u lokalnoj zajednici. Znači imate puno kvazi informacija, puno nepotrebnih informacija, zasipati program događajima od kojih ljudi, javnost koja bi u svakom trenutku trebalo biti u prvom planu, nemaju interes. To znači da se na neki način udaljavate od javnosti. Biti blizak znači osluškivati te potrebe ljudi za kojima se obraćate, znači da ste svaki dan prisutni, da svaki dan vodite računa, osjećate, imate više komunikacijskih kanala, najbolji neposredni kontakt, imate odmah izvor informacije na terenu, imate znači potvrdu točnosti i tako dalje, osobu koja stoji iznad informacije. Drugi su oblici, kontakt telefonom, naravno uvijek, društvene mreže, tako da je jako bitno, znači sve ono što objavljujete da ima, da bude, osim što je jasno prezentirano, da bude i točno, jer je to ozbiljnost u poslu i odgovornost, naravno, koja se podrazumijeva.
2: Radio Dara je poznat po programu na dva jezika.
1: Tako je, od osnutka funkcionira redakcija na češkom jeziku. Znači, to je segment Radio Daruvara koji je izrazito bitan u središtu češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj. Jer Daruvar je mali grad, ali je središte češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, uz napomenu da je češka nacionalna manjina jako dobro organizirana, da su predstavnici češke nacionalne manjine vrlo zainteresirani, motivirani i uključeni u različit spektar programskih sadržaja, od amaterskog kazališta, prezentacije poezije, informiranja, izdavaštva, znači umjetničkih, slikarskih radionica, kreativnog rada. U cijelom spektru kulturne autonomije češka manjinska zajednica trudi se biti vrlo aktivna i trudi se, i to naravno i postiže, obogatiti programski i sadržajno sve događaje, jeli, koje se tiču lokalne zajednice.
2: Kako izgleda jedan vaš radni dan, od prve informacije pa do emitiranja vijesti u eteru?
1: Pa radni dan počinje jučer. Moj radni dan počinje jučer, tako da se ponekad dogodi, znači da pomiješaš datume. Zašto je bitno to jučer? Zato što ti moraš jučer ili pretjučer moraš imati sve pripremljeno i znati šta ćeš imati isplanirano, jer želim reći ovom prilikom da je biti novinar, urednik informativnog programa na lokalnom radiju, znači da osmišljavate, pripremate, snimate, pišete, tonski obrađujete, usklađujete, zapravo povezujete cijeli jedan sadržaj koji zamislite kao određeni članak, prilog i tako dalje u jednu cjelinu. I znači taj posao se sastoji iz više segmenata. To je jedan od segmenata, je prvo osmišljavanje što uraditi, drugi segment je znači uraditi taj posao. Ti nisi uvijek siguran da će onaj koga se pretpostavio za sugovornika, da on želi uspostaviti komunikaciju, da želi razgovarati, da želi prenijeti to što može prenijeti javnosti, da on to i želi. Znači, ima tu i nagovora, razgovora, i onda to je prije snimanja, onda je snimanje, onda se taj snimak treba malo i doraditi, jer radio je medij koji ne voli duge sadržaje. Sadržaj koji se emitira treba biti protočan, dinamičan, kratak, jasan, precizan. Tako da onda usklađuješ tekst, svoj tekst sa tonskim sadržajima. Radio jeste više glasova, više glasje. Tako da se svaki dan trudiš imati u tom programu, u tom informativnom programu, razbijati sadržaje sa više glasova, da se čuju ljudi, promišljanja, stavovi su jako bitni i zapažanja. Eto je, i kad se napravi ta cjelina, osim što je objavljeno u programu Radio Daruvara, pa od 2007. 2008. za 40. godišnjicu osnutka Radio Daruvara, tadašnja ekipa Radio Daruvara na čelu sa Zdenkom Zvonarek, dugogodišnjom direktoricom i urednicom, zapravo osmislila je način komuniciranja i posredstvom društvenih mreža. Mislim da su u tome bili pioniri, upravo ovaj Radio Daruvar, da je paralelno sa svim tim informiranjem koje se emitira, na koje su slušatelji navikli u radijskom programu, da se važni sadržaji objavljuju i na web stranici, koja, evo, kao što sam rekla, postoji već koliko, više od 18 godina, i na Facebook stranici. Isto tako, ta Facebook stranica je pratila osnutak web stranice Radio Daruvara, znači na kojoj se mogu naći emisije. To su specijalizirani programski sadržaji koji se emitiraju u programu Radio Daruvara, a mogu se naći zapravo emisije na češkom jeziku, manjinski program. Osim emisije na češkom jeziku, mi imamo i emisije za pripadnike srpske nacionalne manjine. Da. E, tako da, da to imamo isto u nekakvom kontinuitetu i pa nekih pa više od 15 godina.
2: Koliko informativnom radiju važno pronaći ravnotežu između vijesti, govornog sadržaja i glazbe?
1: Jako je bitno, zbog dinamike programskih sadržaja, zbog neopterećivanja govornim programskim sadržajima. Znači, moraš u svakom trenutku voditi računa da, kao što sam to već i rekla, da prezentacija bude kratka i jasna. Radio je medij, jedna od platformi preko koje se predstavljaju glazbeni izvođači, što je njima jako bitno. Znači, onda treba ustupiti njima prostor, nekakav omjer taj starinski. Govora i priče u radijskom programu je 70% glazbe, 30% govora. To je znači na nekih 3 minute glazbe, jel, minuta govornog sadržaja. Kroz sat vremena programa tu su i reklame i različite obavijesti i tako dalje.
2: U vremenu društvenih mreža i brzog širenja informacija, kako provjeravate točnost vijesti prije objave?
1: To je isto ozbiljan pristup poslu, provjeriti sve informacije koje objavljuješ. Jako je bitno, znači, izbić taj euforičan pristup, jer radio je dugo godina bio medij koji imao prednost u brzini. Mi smo izgubili brzinu, znači mi smo izgubili brzinu, društvene mreže su dobile brzinu, ali društvene mreže su dobile mogućnost objavljivanja sadržaja bez bilo kakvih konsekvenci. Znači, bitno je provjeriti informaciju, točnost, to se uvijek ostvaruje u neposrednom kontaktu, dvosmjernoj komunikaciji. Izvor informacije je bitan, znači provjeriti izvor informacije i služiti se, a isto tako je ozbiljan pristup u javnom informiranju, navesti izvor koji koristiš. Doduše, imate i onih izvora koji ne žele da se navode, to su kad su nekakve, reći ću to tako, škakljive informacije, onda, ali redakcija mora imati izvor i za tu vrstu informacija ti mora neko stajati za toga. da bi se izbjegle lažne vijesti, a to je jako bitno danas u svijetu u kojem su platforme za širenje lažnih vijesti tako otvorene, tako dostupne, a bitno je ostvariti povjerenje sa konzumentima informacije.
2: Što radio danas može ponuditi slušateljima što drugi mediji možda ne mogu?
1: Radio što danas može ponuditi slušateljima, to može ponuditi sve ono što su prednosti radija. Znači, prvo glazbu. Od tih govornih, od poplove tih sadržaja, informacija i tako dalje, ljudi su željni glazbe. Glazba opušta, glazba govori jezikom koji razumije cijeli svijet. To je znači ukoliko ti se sviđa ta glazba, ti si građanin svijeta. I zašto ne koristiti tu glazbu kao svoju prednost i sve ove druge komparativne prednosti. Znači, rekli smo, brzina to više nije, ali na neki način to spontano, duhovito, neposredno komuniciranje i dvosmjerno komuniciranje, dvosmjerni kanali komuniciranja, uključivanje ljudi koji se čuju posredstvom, jel, danas su to telefonima i drugih kanala, ali uključivanje, izravni kontakti su jako bitni. Znači, u tim kontakt emisije u radijskim programima plus glazba, to je dobitna kombinacija.
2: Koji je najveći izazov s kojim se suočava lokalno novinarstvo?
1: Pa izazovi su kao i za sve. Znači, izazovi su odgovoriti, slijediti sve trendove koji se plasiraju, tehničko-tehnološka dostignuća, pratiti i primjenjivati, prilagoditi trenutku i svom mediju u kojem se obraćaš publici.
2: I za kraj, koje biste savjet dali mladima koji žele raditi u informativnom novinarstvu ili na radiju?
1: Po samo hrabro naprijed. Znači, to je sad riječ koja se koristi umjesto problema, izazovi. Da, to je posao, vrlo izazovan posao, ali svaki izazov podrazumijeva punoću onoga kompletne jedne osobe koja može doći do izražaja, pa u svim predvidivim i nepredvidivim situacijama. Znači, treba se odvažiti, treba unijeti svoj neki pristup, svoja neka promišljanja, svoj način, uskladiti ga sa mogućnostima. Znači, nije ta nekakva ideja, ne podrazumijeva se da je to nešto što se može realizirati u programu, ali je moguće realizirati, prilagoditi okolnostima koje se koriste i uvjetima u kojima se radi. Znači, sve ono što se promišlja, to je bitno da nekako postaneš svoj čovjek u svom programu.
2: Hvala puno.
0: Razgovarali smo s Irenom Ivanović Lasta, novinarkom i urednicom informativnog programa Radio Darovara, o ulozi lokalnog radija, važnosti pravovremenog informiranja i izazovima suvremenih medija. Slušali ste Eter, a s vama je bila Marina Zec. Ostanite i dalje uz Unido Radio.
3: Eter. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronike.

0: Dobar dan svima i dobrodošli u još jednu epizodu naše nove emisije Dnevnik čitanja. S vama je Franka Norac, a danas je sa mnom u studiju naša gošća Đurđica Čilić. Đurđice, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala vam puno što ste mi dali priliku da konačno ostvarim svoju davnu želju da gostujem na Radio Studentu.
0: To mi je bilo divno kad smo se dogovarale, već ste istaknuli kako vam je to jedna dugogodišnja želja, pa evo drago mi je da je konačno ispunjavamo i da vas nećemo razočarati ovako kad već imate tako lijepo mišljenje o radiju.
1: Dakle, ja sam baš dugogodišnja i vjerna slušateljica Radio Studenta, mislim da ste jedan od najboljih, ako ne i najbolji radio u eteru, tako da ste mi baš bitni i hvala vam na uvidu u razne teme i u novu muziku. Ja bih bez vas vjerojatno bila vrlo neinformirana.
0: To nam je jako drago za čuti, hvala još jednom. Htjela sam zapravo na početku emisije onda postaviti pitanje, eto, što jednog ovako slušatelja dovede do toga da voli slušati jedan ovako kaotičan i pomalo neobičan medij, ali nekako ste i odgovorili sad onda kroz ovu vašu prvu rečenicu.
1: Ja vas ne doživljavam kao kaotične, nego zapravo kao vrlo otvoren medij, slobodan, neovisan, progresivan, što mi je jako važno jer nedostaju takvi mediji, tako da sam vam jako zahvalna.
0: Evo, sad onda konačno malo o vama možemo nastaviti pričati. Đurđica je, naravno, kao što vjerojatno znate, spisateljica, prevoditeljica, sveučilišna profesorica, a evo uz već nekoliko knjiga koje imate iza sebe, nedavno je objavljena i vaša aktualna zbirka priča i zapisa koja se zove Vidimo se na papiru. Kako ste se odlučili odmaknuti zapravo od društvenih mreža koje su vam donijele nekakav i početni prostor za pisanje i kakav oblik utjehe vam onda donose listovi papira u odnosu na taj svijet?
1: Pa zapravo sam ja pomalo možda i drsko najprije iskoristila, onda odbacila društvene mreže. Tako se to može tumačiti, a radilo se zapravo o nekom prigrljivanju Facebooka prije 10 godina kad je to bilo prilično nevino mjesto, ili se meni tako činilo, mjesto susreta, obnavljanja kontakata, novih upoznavanja, susretanja s ljudima i njihovim poslovima ili interesima ili nekim kreativnim radom do kojih inače bez tih društvenih mreža ne bih došla, ali se zadnjih godina to prometnulo jedno mjesto mržnje, zlonamjernosti, malicioznosti, obračuna, političkih obračuna, gdje naravno oni gori pobjeđuju. Nisam htjela više sudjelovati u tome. Mm-hmm.
0: Ja sam naišla na dosta komentara na internetu i nekim drugim mrežama kako zapravo nedostajete ljudima tamo i kako im je žao da ste se odlučili povući. Je li vama nedostaje nekad možda i taj svijet ili biste radije svima nama i vašim čitateljima kolektivno preporučili da se zapravo svi polako mićemo od toga?
1: Ili da se mićemo od toga ili da uvedemo neku regulativu. Ono što mislim da je najzločudnije na društvenim mrežama jest nedostatak korektiva. Dakle, meni se i dalje događa da o meni pljuju i o meni vrlo ružno pišu ljudi kojima ja ni na koji način ne mogu odgovoriti i koji za to što pišu uopće nikome ne trebaju snositi odgovornost. Ali ja sam još tu dobro prošla jer nisam jako javna ličnost. Mislim da najviše stradavaju ljudi koji predstavljaju onu manjinsku Hrvatsku, onu ispravniju, pošteniju, čestitiju, pogotovo jako stradavaju žene. I to što svatko može napisati što god hoće, a da nema nikakve sankcije i nikakve odgovornosti za to što radi, nešto je što nas, da tako kažem, koji smo malo osjetljiviji u nekom, ne u ovom smislu neke visoke osjetljivosti i ranjivosti, nego osjetljiviju možda na pravdu, na istinu, na ispravno ponašanje, otamo nas je to otjeralo. Dakle, da možda treba ponovno preuzeti to polje, a ne prepustiti ga groznim osobama.
0: Što mislite, zašto je tako? Imam dojam da zapravo ide sve gore što se tiče tog nekog stanja i zaista ono dođe nam, mislim, puno nas na dnevnoj bazi da jednostavno samo napustimo sve te mreže i da nekako probamo ili barem što minimalnije se na njima nalaziti.
1: Ja bih to najradije savjetovala drugim ljudima. Meni je odlazak s društvenih mreža omogućio zapravo da ponovno imam neko vrijeme koje sam tamo gubila, doslovce gubila. S druge strane, ne znam, teško mi je kazati jer ne razumijem do kraja kako to funkcionira, ali ljudi koji se time bave kažu da su algoritmi postavljeni tako, prvo vas tretiraju isključivo kao potrošača, a drugo da bi vas stalno držali, da tako kažem, u svoje sadržaje, oni u vama provociraju ili neki bijes ili neku huju, dakle u svakom slučaju neke negativne osjećaje koji nas onda uvijek tjeraju da reagiramo, a najčešće s negativnim osjećajima ne reagiramo kao neki krasni, pomirljivi i prijateljski nastrojeni ljudi, nego na mržnju odgovaramo mržnjom, na agresijom i onda je to jedan zatvoreni krug iz kojeg se ne može izaći. Mm-hmm. Pri tome nam uvijek nešto prodaju.
0: Da, one neke dijametralne vrijednosti tome što smo sad upravo spomenuli promiču vaše knjige, zbog čega su jako vrijedne i važne, i vaše recentne izdanje zapravo nastavlja nekakvu dosadašnju tendenciju sakupljanja raznovrsnih priča iz osobnih iskustava i sjećanja, uspomena i nekakvih malih svakodnevnih trenutaka, pa me zanima, bilježite li te trenutke odmah kad ih uočite, prepoznajete li u njima odmah nešto vrijedno ili veliko, ili možda kasnije s odmakom kad promišljate o nekoj sitnici koju ste primijetili pa onda shvatite da je to bilo nešto značajno?
1: Kad su u pitanju ove epizode koje su iz mog nekog aktualnog života, iz sadašnjosti, to je uvijek trenutak, scena, događaj, prizor koji odmah prepoznajem kao dobar materijal za priču, a kad je riječ o onim mojim pričama koji se tiču mog odrastanja, dalekog djetinjstva ili čak djetinjstva mojih roditelja ili moje bake, to su naprosto priče koje su opstale sve ove godine u nekoj obiteljskoj naraciji i samim tim što su imale tako dugo trajanje, čini mi se da su vrijedne da jedan put budu zabilježene i na papiru, da ih na taj način ovjekovječim ili petrificiram. Do sada su uglavnom pripadale našoj usmenoj obiteljskoj književnosti.
0: Na neki način uspjeli ste napraviti to da neke vaše osobne priče i osobna opažanja ipak na kraju imaju nekakvu kvalitetu s kojom se mogu poistovjetiti brojni čitatelji, brojni drugi ljudi koji nemaju nužno veze s vašim životom, ali se osjećaju kao da je nešto i u njima, da nešto u njima samima govori ta književnost.
1: Pa zato što ja mislim da zapravo smo svi mi jako slični, ali ako volimo inzistirati na razlikama, volimo inzistirati na tome da je svako od nas neponovljiv, što je točno, ali su ponovljive stvari koje nam se događaju, ponovljive su emocije, ponovljivi su susreti, ponovljive su tuge, boli, razočaranja i ja pišem i o onim lijepim aspektima života i o onim ružnim i ljudi ne prepoznaju svoj život u mome životu, nego svoju emociju, u mojoj emociji, svoju bol, u mojoj boli, svoju radost, u mojoj, upravo zato što ja ne čečkam po nečem unikatnom i neponovljivom u svom životu, nego po onome što se događa uvijek i uvijek će se događati.
0: Iz tog vašeg načina zapravo bilježenja i pisanja meni nekako ostaje dojam da zapravo uspijevate, koliko god to bilo teško danas, vjerujem i vama uz sav raspored kakvog imate, biti prisutna u sadašnjem trenutku na neki način koji ipak je onako vrijedan i istaknut. Kako mislite da možemo to njegovati i razvijati tu nekakvu prisutnost i osviještenost trenutaka u kojem jesmo sad?
1: Pa ja mislim da je to jako teško i dakle biti prisutan u današnjem trenutku možda znači i pratiti vijesti, možda znači i ne znam, učlaniti se u većinsku političku stranku, možda to znači ne znam, odati se alkoholu ili drogama, jer je to način da izdržite. Dakle, različiti su načini da budemo prisutni, jer kad kada i tako što ćemo biti odsutni. Ja iz sadašnjosti također i bježim iz onog što me okružuje, bježim tako što čitam, tako što pišem, prevodim, ali me to čini prisutnom u tekstu, recimo. I kad prevodim, to traži cijelu mene. Ne može svirati muzika, ne mogu svakih 5 minuta prekidati, ali ja upadnem u neko meditativno stanje koje i onako me oklopi potpuno i učini neosjetljivom na sve što se događa oko mene. A biti prisutan je jako teško, to traži koncentraciju koje imamo sve manje, ali se možemo naučiti biti prisutni kad otkrijemo neki posao ili neku zadaću prirodu koja izvlači ono najbolje iz nas. Katkad to može biti naprosto da budete dragi prema drugim ljudima i onda vam se to odmah vrati u nekom osjećaju da ste korisni, da nije vaše postojanje uzaludno, da možete nekom svojom riječju, gestom, činom razveseliti ili usrećiti nekoga, možda ježa, možda susjedu, možda nekog stranca koji je tu deprivilegiran i napaćen. Dakle, ima jako puno načina da se bude prisutan u svijetu tako što se taj svijet malkice barem popravi.
0: Uh-huh. Negdje sam čak pročitala neki komentar da je nekim čitateljima možda vaša književnost i previše sentimentalna onda u tom smislu, što ja smatram zapravo velikom kvalitetom, apsolutno pozitivnom stvari, jer čini mi se da je zapravo umjetnost najbolja kad je pristupačno ljudima, kad dolazi do ljudi, kad oni mogu se s njom povezati. Bježite li vi od toga da to jest tako ili ste naravno i sami zapravo ponosni na to što književnost koju pišete jest takva?
1: Ono što ja primjećujem, pogotovo u mojoj prvoj knjizi koja je izašla prije 6 godina, da sam jako koketirala s čitateljima, jako sam se htjela svidjeti i možda se to negdje osjeti, pogotovo malo distanciranijim čitateljima koji nisu skloni takoj vrsti pisma. U drugoj svojoj knjizi Novi kraj sam malo suzdržanija, a s druge strane tema u toj drugoj knjizi je jako teška, ona je povezana s bolešću i smrću moje mame, tako da tamo gdje sam pokušala biti suzdržana, tema je jako emotivno angažira svoga čitatelja. A u trećoj knjizi sam, čini mi se, uspjela dobiti onu mjeru sentimentalnosti koja je meni kao čitateljici najbliža i najdraža. Međutim, ja sasvim, kako bih rekao, u svoju obranu mogu kazati, ja pišem najbolje što znam. To možda nije Bog zna kako, ali ja bolje od toga ne mogu. I žao mi je kad mi napišu moje čitateljice, mahom imam čitateljice, imam i ponekog čitatelja, sudeći po ljudima koji mi se javljaju, ali bude mi žao kad mi kažu čitateljice da su se rasplakale, da ih je neka moja priča ili niz mojih priča učinio melankoličnijima ili možda čak i deprimantnijima, ali depresivnijima. Ali s druge strane, mislim da je osjećati jedino što nas razlikuje odnosno jedino što nas odvaja od onog čudovišnog dijela nas, gdje ne osjećamo, gdje ne suosjećamo, gdje smo zapravo hladni, bešćutni i grozni. Tako da ja navijam za osjećaje, ali naravno prije svega one nježne.
0: Ja se slažem. Evo, spomenuli ste malo čas na trenutak i glazbu za koju ste rekli da vam nije nikad pozadinska zapravo nekakav tepih.
1: Dok radim, tepih.
0: Da, dok radite. Kad sam vas pitala biste li odabrali neku glazbu za ovu emisiju, zapravo ste dosta i brzo odgovorili. Je li vam glazba važna i je li vam ta umjetnost bliska? Kako se razvijao vaš glazbeni ukus?
1: Ja nemam baš narod neki sluh, što mi je jako žao, jer da imam, nikad se ne bih bavila književnošću, bavila bih se muzikom. I kad sam vam rekla da bih voljela da pustite Med, dakle pjesmu jednog privremeno okupljenog benda, u tom bendu je Marko Levanić, moj prijatelj, inače i basist Pips Chips Videoclips, i povremeno osniva bendove, snima, trenutno radi sa Ivanom Starčević, jako zanimljive stvari. Marko, moj prijatelj, čija je pjesma koju ćemo danas čuti, mi je kazao da se ljudi dijele na, kad je muzika u pitanju, da se dijele na dvije skupine, na one koji se bave muzikom i na one koji bi to htjeli. Ja sam ona koja bi to htjela, ali nažalost nemam adekvatne talente, zato i veliki sam ljubitelj muzike, jako puno je slušam i mislim da je neku moju osjećajnost, neku moju estetsku osjetljivost prije svega gradila muzika, a tek onda književnost.
0: Super, evo, možete nam onda ukratko i najaviti prvu pjesmu koju ste sad spomenuli, koju ćemo poslušati.
1: Dakle, to je Markov band Med, privremeno su djelovali, stvarali, dakle, jedna od nekoliko meni dražih pjesama s tog benda, možda ova najdraža, pa dajte da je poslušamo.

0: uvijek bio na raspolaganju tim ljudima. S druge strane, mama je radila u jednoj prigradskoj školi gdje su uglavnom bila djeca slabijeg imovinskog stanja, kako se to eufemistički kaže, i uvijek nam je pripovijedala o toj djeci, uvijek je tražila od nas da ono što mi imamo u viškovima ili barem dovoljno da možemo još podijeliti s nekim, da i dijelimo. Nije vam kad ste dijete to baš nešto što rado činite i ne razumijete zašto biste, ako imate nekoliko igračaka, zašto biste jednu morali dati nekom drugom ili zašto biste od dvije jaknice jednu morali dati nekom drugom djetetu, ali vas naprosto nauče da je tako jedino ispravno. Jel? Da onako ne možete nositi dvije jakne odjednom ni igrat se sa pet luckica odjednom. Mislim, možete, ali užitak igre zapravo ne ovisi o tome. A onda kasnije moram reći jako važnu ulogu odigrao Filozofski fakultet. Mm-hmm. Ni vi, ni kolega za tehničkim pultom niste s Filozofskog fakulteta. Vi onda sigurno znate kakvo je to okruženje, kakvi su to ljudi, kakve se vrijednosti tamo njeguju i propagiraju. Mene je Filozofski fakultet, dakle prvo kao jedan kolektiv i studentski i nastavnički i nenastavnički učinio osobom koja nema pravo ignorirati tuđe potrebe, pogotovo kad su to potrebe onih koji su isključeni, marginalizirani, koji su ranjeni u bilo kojem smislu, socijalnom, ekonomskom, fizičkom, psihičkom i tako dalje, građanskom. Jel? S druge strane, događale su se u povijesti Filozofskog fakulteta i neke epizode koje su bile, ja bih rekla, od velike važnosti na širem društvenom planu. Meni je možda najtransformativniji bio događaj iz 2009. godine, vi ste puno mlađi, pa niste mogli u tome participirati, ali ste možda, jel postoje, jel ta povijest Filozofskog fakulteta koja se prepričava, a to je njezina najsvjetlija epizoda, kad su studenti organizirali blokadu nastave i svih procesa nastavnih na Filozofskom fakultetu u ime borbe za besplatno obrazovanje, bez čemu se nisu borili samo za besplatno obrazovanje njih samih, nego kompletne studentske populacije u Hrvatskoj. Ta blokada je imala različite zagovornike i protivnike. Naravno, zagovornici su bili u manjini, ali to ne znači da nisu bili u pravu, da pače, ali ja mislim da je to jedna od najvažnijih stvari koja se dogodila na Filozofskom fakultetu, a to je sve dio jedne šire borbe osvještavanja, jel, da nismo sami na svijetu, da se moramo boriti za jednakost, za pravdu, za bratstvo, za solidarnost, da moramo biti uključivi u smislu da vodimo računa o onima čija klasna, socijalna, ekonomska situacija nije povoljna i da zbog toga njihove šanse da uspiju, da im bude lijepo, da njihov život bude dostojanstven, ne smiju biti manje u odnosu na one koji su se rodili u nekim sretnijim okolnostima i u boljim uvjetima.
1: Drago mi da ste spomenuli Filozofski, meni isto bilo poprilično formativno iskustvo bivanja tamo. Kad sam ga ja upisivala prije 10 godina, bilo je zapravo jako i teško upisati Filozofski fakultet i bio je onako meni to baš jedno životno postignuće i položiti taj prijemni i upasti tamo. Međutim, imam dojam da u zadnje vrijeme se to i malo mijenja s obzirom na popularnost nekih drugih zanimanja. Mislite li da će opet nekako doći i taj humanizam u ove neke onako na ova viša mjesta na popisima fakulteta koje ljudi žele studirati?
0: Dotaknuli ste jedno od najbolnijih pitanja i jedno zapravo od najtežih pitanja. Filozofski fakultet gubi studente i sve manje se studenata upisuje k nama iz nekoliko razloga. Jedan je popularnost tema, dakle tehničkih i prirodnih znanosti. Drugi je poplava, tako moram ružnu riječ upotrijebiti jer to nije bez razloga, poplava privatnih fakulteta koji čak i nisu tako skupi, ali vam oni osim papira ne daju gotovo nikakvo znanje, možda vam daju neke konekcije, neka poznanstva, ali u odnosu na znanje ja bih rekla da je to bezvrijedna vrijednost. Ili bezvrijedan dobitak. Treće, od kako smo ušli u Europsku uniju, što ja inače smatram dobrom činjenicom za Hrvatsku, mnogo je mladih dobilo mogućnost da ode studirati vani i sama. Imam sina koji studira vani, ali ja uvijek kad to nekome kažem, odmah dodam, ali on studira na državnom fakultetu, dakle nismo ga poslali na privatni fakultet, to bi dobro.

0: nešto što financijski ne bismo mogli. I zapravo cijena studiranja vani za studente iz Hrvatske otprilike ista kao da neko iz Čakovca ili iz Baške Vode pošalje svoje dijete studirati u Zagreb. Dapače, jer moj sin u Freiburgu plaća sobu 200 eura, baš me zanima koliko je studenata koji u Zagrebu mogu naći sobu studentsku za 200 eura ako nisu u domu. Uh-huh. Dakle, to su neke tri činjenice koje utječu na to da Filozofski fakultet ili dvije, jel, privatni fakulteti i popularnost STEM studija. Treća je to da je djece sve manje. Ali ajde da budemo i ovako posve otvoreni. Hrvatske djece je sve manje. Djece ima, ali hrvatski fakulteti još uvijek nisu otvoreni, recimo, za studente. Jesu donekle, ali to je neznatno za studente iz susjednih država koji bi imali lakoću studiranja zato što nemaju jezičnu barijeru. Jel? Ne postoji, iako ja pokušavam nešto na nekim nižim razinama utjecati na uprave i na ljude koji odlučuju da možda otvorimo naše fakultete. Dakle, imamo fakultete, imamo zgrade, imamo kadar, imamo studije, sve imamo, samo nam fali studenata, a mislim da bi nemali broj studenata iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, iz Srbije došao studirati k nama kad bismo mi bili malo velikodušniji i kad bismo ih malo srdačnije pozivali. Osim toga, ne znam je li to dobra vijest, za mene je, vjerojatno će neki novi val ogromnog boja studenata na filozofski pa i na naše druge fakultete se dogoditi za jedno 30 godina, možda 40, i to će biti studenti čiji roditelji ili bake i djedovi su sada mladi ljudi koji ovdje dovoze naše hamburgere na naša kućna vrata, piće kad tulumarimo pa nam nečega usfali. U svakom slučaju, to će biti potomci ljudi koji su sada dostavljači, koji su sada zidari, konobari, ljudi koji su tu došli da žive u malo uređenijem društvu, koji poštuju to društvo, na čijim leđima naša cijela ekonomija sada zapravo leži, i mislim da bismo zaista morali se drukčije ponašati prema njima, shvatiti da su oni naši novi sugrađani, da su oni došli tu da ostaju, i da je ovo, ako plaćaju porez, ako poštuju zakone ove države, ako su dragi prema nama, a jesu, da je ovo jednako njihova država kao i naša.
1: Potpuno ste u pravu, naravno, i evo, ja se isto nadam od srca da će do takvih promjena doći u nekoj budućnosti koja možda i nije tako daleka. Vi često za sebe zapravo kažete da imate na neki način tri svoje zemlje, to je naravno Bosna i Hercegovina u kojoj ste rođeni, Hrvatska u koju ste se doselili, u kojoj živite, i Poljska koju ste odabrali kao svoj profesionalni put. Naravno, predajete na Filozofskom fakultetu na katedri za poljski jezik i književnost, pa me zanima na koji način ste uopće upoznali poljsku kulturu i kako ste se zaljubili baš u tu književnost.
0: Ja mislim da čim nešto dobro poznajemo, da smo već pomalo zaljubljeni, ali već to postaje dio nas, naših interesa i naše optike. Poljski uglavnom studenti upisuju slučajno. Vi kao nekadašnja dvopredmetna studentica Filozofskog fakulteta to znate, rijetki su studiji koji se mogu studirati jednopredmetno, a jedino se psihologija mora studirati jednopredmetno, sve ostalo se može kombinirati, tako da uglavnom naši studenti upišu neki studij koji žele, a poljski uzmu kao nekaj slučajni odabir. To se dogodilo i meni, međutim i moji profesori tada i mi danas se onda oko studenta jako trudimo. Mm-hmm. Znamo da smo ih dobili slučajno i znamo da isto tako slučajno mogu i otići ako ih ne zainteresiramo, i zaista ulažemo veliki trud da ih zadržimo, idemo s njima na terenske nastave, osiguravamo im stipendije, jednosemestralne boravke, unazad već desetljeće imamo i Erasmus, od prije imamo i CEPUS, tako da naši studenti, a tako sam i ja nekada, imaju mogućnost otići na cijeli semestar, i potpuno je drukčiji doživljaj jezika, kulture, književnosti kad je vi upoznajete neposredno, od onog kakav imate dok sjedite u klupi, jel, 1000 km daleko od Poljske, i onda vas neko upućuje u bogatstvo tog svijeta. Dakle, moj neposredan dodir sa Poljskom je bio presudan, da zavolim taj studij i od tada, dakle od 1995. kad sam prvi put otišla do danas, nikad nije prošla godina dana da nisam tamo otišla, a najčešće odem 3-4 puta godišnje i mnoge atraktivne svjetske lokacije, pa ni evropske, nikad nisam posjetila zato što sam uvijek radije nešto što uštedim trošila na put u Poljsku negoli na neke druge zvučne gradove.
1: Ja moram priznati da sam isto tako prije nekih 10 godina temeljem šibenskih korijena, odakle i Pero Mioć, prevoditelj s poljskog jezika, jednom sam bila na tu u Zagrebu na predstavljanju neke njegove knjige i on je govorio o prevođenju. To je zapravo bila knjiga koja se zove Plejada poljskih pjesnika 20. stoljeća. Mene je to toliko oduševilo i baš sam pomislila kao kako je moguće da se u Hrvatskoj toliko malo susrećemo s tom književnošću koja nam je zapravo toliko bliska i jezikom i poetikom i po mnogo čemu zaista fantastično zapravo.
0: Pa nas polonista je zapravo malo, jel? Nas koji radimo na katedri je malo, ali većina nas prevodi i pokušava dovesti najvažnija poljska prozna i pjesnička imena u hrvatski jezik. To je činio i Pero Mioć, iako nije bio polonist, ali je bio polonofil i jako dobar poznavatelj poljskog jezika i poljske književnosti. Ali sad razmišljam, zapravo apeliram na vas kao povjesničarku umjetnosti, Poljska, dakle, osim što ste sad preko poezije naslutili koliko je zanimljiva i koliko je ta književnost dragocjena, vas bi kao povjesničarku umjetnosti zapravo Poljska, ja mislim, potpuno impresionirala.
1: Pa vjerujem, i baš mi je zapravo i plan, čujem često jako lijepa iskustva o Krakovu, posjetima.
0: Da, Krakov.
1: Tako da, baš nekoliko.
0: Za razliku od mnogih poljskih gradova, Krakov nije stradao u drugom svjetskom ratu, a to je grad koji ima jako dugu povijest, tako da sve ove epohe kulturne i povijesne možete pročitati na zgradama krakovskim.
1: Da. Vaš, naravno, značajan dio vaše karijere je i taj prevoditeljski rad. Kako se osjećate dok prevodite nečiju tuđu, da tako kažemo, poeziju? Kako uspoređujete taj osjećaj sa vlastitim pisanjem? Jer i ovo je zapravo jedna uveliki autorski rad.
0: Pa drago mi je što to kažete, jer ja to stvarno tako i doživljavam, ja to tako i tretiram, iako naravno ja sam kod prevođenja autor drugog reda, jer postoji već tekst i postoji autor i mora postojati poštovanje prema onom što stoji pred vama kad vi to pokušavate rastvoriti, analizirati i ponovno rekonstruirati u vlastitom jeziku. Ali taj dio posla rekonstrukcije je zapravo autorski. Jel? To se vidi po tome što ja imam kolegi koji se zove prevođenje poljskih književnih tekstova, kad dam neki tekst studenticama i sama ga prethodno prevedem, svaka od nas ima drukčiju verziju prijevoda. Da je prevođenje tehnička stvar i da to može raditi umjetna inteligencija, onda bismo sve mi imale iste prijevode, jel? Nikad se ne prevodi riječ za riječ, nego se prevodi i smisao, i sadržaj, i ritam, i melodija, i stilske figure, i zapravo jedan sloj koji prevoditelj mora prepoznati, koji nije uvijek sasvim materijalan, sasvim opipljiv. Ja ga nazivam efektom koji taj tekst postiže kod svog originalnog čitatelja. Dakle, ono što poljski tekst postiže kod onih čitatelja kojima je poljski materinski jezik, taj bi isti efekt prevoditelj trebao postići svojim prijevodom kod hrvatskog čitatelja. To je naravno stvar koja je nemjerljiva i to je onaj pomalo misteriozni dio našeg posla, ali svako je autorstvo pomalo misteriozno i svaka je kreativnost pomalo, jeli, zalazi u onaj dio koji nemoguće biva prikazati brojkama, grafikonima, i zato mi nismo STEM, nego smo mi umjetnici.
1: Evo, s ovom lijepom misli došli smo i do druge pjesme koje je Đurđica odabrala za danas. Riječ je o pjesmi Većinom benda Pips Chips i videoklip sa njihovog aktualnog albuma Vesna iz 2023. Čućemo sad pjesmu, onda možemo prokomentirati izbor nakon. Martine, puštaj.

0: čuli smo i pjesmu većinom Pips Chips i videoklipsa. Moram priznati, prije nekoliko dana srela sam Damira Karakaša koji me pitao ko će gostovati sljedeći u emisiji, kao što ste možda i slušali, on je tu bio prije nekoliko tjedana. Kad sam rekla Đurđica Čilić, on je rekao, super, to će biti super emisija, obavezno je pitaj za Pipse. Tako da sam ja odlučila njega poslušati, i kad ste vi već odabrali ovu pjesmu, sad me zanima koja je to priča između vas i Pipsa.
1: Pa zapravo je to priča između Zagreba i Pipsa, to je sigurno najbolji zagrebački bend. Ja sam imala zapravo sreću da kad sam došla u Zagreb, da su oni bili vrlo mlad bend koji je tek osvajao svoje čitatelje i svoj prostor u gradu i koji je artikulirao zapravo jedno raspoloženje koji tad već postojeći bendovi nisu mogli tako precizno. I moji prvi koncerti u Zagrebu su bili koncerti Pipsa, moje prve kasete pa CD-ovi su bili, dakle to je jedini bend čija izdanja sva posjedujem i na tu sam kolekciju ponosna. I događalo mi se nekoliko puta u životu kad sam išla autom u Poljsku, dakle sama u autu 10 sati, onda sam redom cijeli opus Pipsa znala slušati i zapravo mi se činilo to je soundtrack mog života, pogotovo mog zagrebačkog života. Što ja volim kod Pipsa, dakle nekoliko stvari, ali možda dvije koje su na mene utjecale. Jedna je da je to band koji se stalno mijenja, dakle oni nemaju dvije iste ploče, oni nikad nisu zapali u neki manirizam, da su uboli jedan zvuk i onda ga eksploatirali do iznemoglosti, nego su se svaki put trudili otkrivati muziku oko sebe, slušati muziku koja im je prethodila, inkorporirati je i stvarati od toga nešto novo, i po mom sudu su svaki put uspjeli. Drugo što je meni bilo fascinantno, kao veliki fan Pipsa sa još nekoliko svojih prijatelja, s kojima sam se zapravo sprijateljila zahvaljujući tom bendu, išla sam na njihove koncerte ne samo u Zagreb, nego i dalje, jer znali smo sjesti u auto ili u 2-3 auta, pa otići za njima u Sisak ili u Varaždin ili u još neka manja mjesta, i uglavnom su oni i tamo imali svoju publiku, ali nekada za nekih kišnih večeri u sred tjedna se znalo dogoditi da tamo gdje oni sviraju bude samo nas par koji smo došli iz Zagreba i nekoliko lokalaca. Ono što je bilo zaista impresivno, Pipsi su za nas 10 svirali jednako dobro, predano, kao da nas je 10.000 ili 30.000, kao da je recimo puna šalata. Dakle, bend koji do te mjere poštuje svoju publiku je bend koji zaslužuje svu moju ljubav i ja nikad neću odustati od njih.
0: Znači, dalje idete na koncerte?
1: Apsolutno, i sljedeće na što se spremam, sad sam vidjela, sad tu negdje opet u okolici Zagreba, uskoro sviraju, vjerojatno ću ići, ali sigurno hoću na njihov veliki koncert na šalata sljedeće godine.
0: Super, vjerojatno se i vidimo tamo onda. Evo, nažalost, bližimo se kraju naše emisije. Ima još jedna stvar koja mi je jako lijepa za istaknuti na kraju, a to je jedna vaša rečenica koju sam pročitala u jednom nedavnom intervju gdje ste se osvrnuli na izreku dobro se dobrim vraća. Rekli ste, evo jedan citat vaš, rekli ste, dugo sam mislila da to znači ako činimo dobro, vratit će nam se. Sada znam da je to obrnuto, činili su nam dobro, moramo vratiti ne dobročiniteljima, nego onima u potrebi. Baš mi je to bila krasna rečenica i nekako sukus zapravo neke ljudskosti na koje bismo morali inzistirati svakodnevno. I mislite li da su ljudi uopće svjesni koliko su često sami dobili nekakve dobrote i da su zapravo pozvani svakodnevno i oni nekom drugom uljepšati život ili olakšati nekako?
1: Pa ja mislim da smo svi mi doživljavali lijepe i ružne stvari. Samo je pitanje koje od tih stvari želimo da se ponavljaju. Jel? Ako nam je činjeno zlo, to ne znači da nas to ohrabruje ili opravdava da mi drugima činimo. Ja bih baš rekla, moramo kod nas, onda morate se taj niz zaustaviti. Jel? Ako nam je činjeno dobro, onda je nužno da nastavimo mi činiti drugima. A zašto sam rekla ne nužno našim dobročiniteljima? Zato što ljudi često kad im neko nešto učini, gledaju kako da uzvrate. Ali onda ta dobrota se, da tako kažem, neutralizira. Jel? Ali ako nam je neko učinio nešto dobro, a mi prvi put kad smo u prilici to dobro učinimo nekome kome treba, mi onda širimo te krugove i ja mislim da se o tom širenju radi. To je naš posao.
0: Evo, baš vam hvala na ovoj lijepoj misli. Mi smo pred sam kraj emisije dužni poslušati još jedan kratki prilog o aktualnim vijestima sa književne scene koji nam je pripremila naša Tereza Kelam, a onda se još par sekundi vraćamo da se pozdravimo s Đurđicom i s vama.
2: Dodjelom nagrade Grigor Vitez završilo je prvo izdanje Festivala dječje književnosti O zvjezdani dani. Spomenuta nagrada najstarije je hrvatsko priznanje za dječju književnost i ilustraciju. U kategoriji za najbolje književne tekstove i ilustracije u knjigama za djecu za 2025. prijavljeno je rekordnih 145 knjiga i slikovnica, dok su u književno-prevodilačkoj kategoriji pristigle 32 kandidature. Među spisateljima nagrada je uručena Darku Macanu, Tamari Labas te Maji Biondić, dok je posebno priznanje dodijeljeno umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivog vizualnog svijeta te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji. U Zagrebu je otvoren Festival europske kratke priče. Tema ovogodišnjeg 25. izdanja festivala je Čovjek protiv mašine, propitujući odnos ljudi i strojeva. FECAP ove godine predstavlja hrvatske i strane, europske i svjetske kratkopričaše koji će u odnosu čovjeka i stroja govoriti kroz čitanja, razgovore, tribine i susrete koji spajaju književnost sa glazbom, filmom, plesom i drugim umjetnostima. Program se kao i do sada odvija i u Zadru, a sve se događa pod programskom palicom književnika Andrija Škare kojeg smo ugostili u prvom izdanju Dnevnika čitanja.
3: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam ovu Matišu. Hoću ja pisati.
2: Ministarstvo kulture i medija nastavlja poticati i promicati hrvatsko književno i prevoditeljsko stvaralaštvo dodjelom godišnjih financijskih stimulacija. Na poziv koji je aktualan do 10. lipnja mogu se javiti autori čije je prvo izdanje objavljeno na hrvatskom jeziku tokom 2024. i 2025. godine. Udruga hrvatskih aforista i humorista UHAH poziva sve zainteresirane stvaratelje aforizama Gnoma, Sentenci, Kozerija da najkasnije do 30. lipnja 2026. pošalju svojih 30 do 50 kratkih satiričkih misli priređivaču i glavnom uredniku 8. zbornika Draženu Jerkoviću. Prijedlozi se šalju na info@uhah.hr. Raspisana je književna nagrada Predrag Matvejević za 2026. godinu. Nagrada se dodjeluje za književno djelo bez obzira na žanr. Književne eseje, pripovjetke, poeziju, drame, romane ili hibridne forme koje uz književnu kvalitetu na određeni način odražavaju vrijednosti uključivosti, otvorenog društva, ravnopravnosti i istinske slobode govora te humanističke vrijednosti koje je Predrag Matvejević zastupao. Rok za prijavu je 15. srpnja.
3: Evo sad ću, zaboravio sam bio, radio sam ovu Matišu. Hoću ja pisati.
0: Evo, hvala Terezi na ovim vijestima koje nam je pripremila i njezinom mlađem bratu na džinglu koji nam je velikodušno snimio. Kao što ste čuli, aktualan je i Festival europske kratke priče koji se otvorio prije nekoliko dana, koji traje još nekoliko dana, na kojemu sudjeluje i naša današnja gošća Đurđica Čilić, tako da svakako istražite na njihovim stranicama i taj detaljan program da vidite što vam je još preostalo od super tribine razgovora za posjetiti. Đurđica, evo nas na kraju emisije. Puno vam hvala na gostovanju i baš mi je drago da ste uspjeli pronaći vrijeme za nas. Nadam se da smo ispunili očekivanja radio studenta koje ste imali.
1: Dakle i dalje sam jako polaskana, zahvalna i Martinu i vama Franka na ovoj lijepoj emisiji i puno sam puta, to sam vam i napisala u poruci, puno sam puta gostovala na našoj najvećoj medijskoj kući, ali ovo mi gostovanje više znači.
0: Evo, pa i nama jako puno znači i nadam se da se vidimo još koji put. Hvala puno Martinu Mađaru na tehničkoj realizaciji. Ja sam Franka Norac i slušamo se ponovno u Dnevniku čitanja na nekoj sljedećoj stranici na valovima Radio Studenta.

0: Telefon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Dobrodošli u glazbene minute Unidu Radija koji posvećujemo debitantskom albumu Dawn, kojeg je Jeba, američka pjevačica, objavila 10. rujna 2021. Pažnju šire javnosti osvojila je kao backup vokal kada je Chance the Rapper 2016. izveo pjesmu Save Drugs u SNL-u. Na kraju te iste godine objavila je pjesmu My Mind koja je snimljena uživo na Sofaru u New Yorku, s kojom je također dobila puno pažnje. Nažalost, svega nekoliko tjedana iza njezina majka je počinila samoubojstvo, zaustavljajući Jebinu karijeru dok se pjevačica oporavljala od šoka i traume. U međuvremenu je izdala tu i tamo koji singl, gostovala kod drugih u glazbenoj industriji već velikih imena. Tako je prije svog debitantskog albuma već imala suradnje između ostalih s Edom Sheeranom, Samom Smithom, Drakeom i Markom Ronsonom. Upravo je Mark producent njezinog debitantskog albuma koji je dobio ime po jebinoj majci Dawn. Album otvaraju stihovi koji dobro opisuju bol gubitka voljene osobe. How many years will it take for these tears to dry? Dok album zatvara pjesma Paranoia Purple, koja završava glasovnom porukom majke u kojoj govori kako je voli. Puni krug od boli do prihvaćanja kako te osobe više nema obilježio je album Dawn, kojeg upravo slušamo.

0: pjesmom Paranoia Purple došli smo do kraja Megafona, u kojem smo slušali američku pjevačicu Jebu i njezin debitatski album Dawn, koji je za vas odabrao Ante Toljan. Ostanite i dalje uz valove Unidu Radija do našeg idućeg druženja.
1: Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.